dateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi zaman para sahabat ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in radiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid dharaini amin. Inggih menika wonten ing zaman menika para sahabat

Sakmenten kata niku mek zikir niku kepingin seneng, kepingin manis, indah nok jerone ati napa mboten? Kepi kretak takon. Napa enten enak niku mboten melalui mboten enak? Mboten wonten. Ana wangi mesti ana mboten wangi. Nggih napa mboten? Niki pun mboten saking aluse teng Al-Qur'an niku pergantian hari. Tak ngenten ta mek basa wong-wong orientalis niku. Teng Al-Qur'an niku mboten enten dawuh pergantian-pergantian niku. Saking aluse tulijul laila bin nahari wa tulijun nahara bilai dilebokno, awan dilebokno nang bengi, bengi dilebokno nang awan. Kula kali sampean niku mboten enten awan bengi niku, beda-beda niku, muter sumpeke niku. Nggih napa mboten? Urusane niku sambung sinambung. Nggih napa mboten? Mungkin sing jaga malaikat bengi mbek awan niku dhewe, tapi urusan nang jero ati niku tetep dilebok no awan nang bengi, bengi nang isu muter. Ben kula baleni, mek pun ngeten kula kali sampean mek cara wong thariqah. Sakjane sing luweh mujarab, sing luweh cepet wong iku bisa ngrasakno seneng, iso ngrasakno indah atine ing dalam oleh zikir ibadah menyang Gusti Allah. Iku apa? Mek wis awake ngerasa pahit, ngerasa gak enak, ngerasa ya apa wae atine waktu ndelok mungkar. Ben? Kita teng mriku urusane. Sampeyan ndelok mboten keapian, ndelok keelan, sawer manuk nopo mboten. Ya Allah, niki napa-napa ingkang mboten dipun ridhoi dening panjenengan, ya Allah. Ya Allah. Lho ngeten lho. Mek sampeyan saged sawer manuk ngeten, dijawab kali Gusti Allah dibales nopo? Dibales engko waktu ibadah zikir sing diridhoi Gusti Allah, ndadekno khusyuk, ndadekno seneng, manis ana jerone ati. Angel nggih. Nen? Berat yai. Napa? Lah napa wong sing mboten diridhoi Allah niku kathah niku. Nggih ta, eling to. Ya angel. Lho, paling mboten sampean kawiti sangka omah. Sadurunge metu omah niku napa sing sampean donga niku? Ngeten lho, njaluk perlindungan dhateng Gusti Allah. Dhateng Gusti Allah. Ngerti lho, enak ngkin niku. Pun nge, jadi niku napa? Sebab sing koyok ngeten niku napa? Akei perpecahan, akei suatu congkrahan di dalam umat menika. Allah subhanahu wa ta'ala perintah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun ajak bersatu napa? Dateng millatul hanafiyah. Millatul hanafiyah dateng napa? Dateng agama ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah. Lajeng dipun ajak istiqomah netepi agamane Gusti Allah. Lajeng dipun ajak napa? Ojo nuruti hawa nafsu. Hawa nafsune falidhalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum. Liwat iki Muhammad koniku ngajak o terus istiqomah o. Lho niku lho Kanjeng Nabi nggih ta didhawuhi dening Gusti Allah, mek kon wis ngajak mat lha ngeten ta istiqomah koniku. Betul lho. Mek kula kali sampean lak mboten ta. Sing akeh niku iso ngajak tapi awake dhewe. Nen? Mboten istiqomah. Mboten istiqomah. Akhire elmune niku dadi napa kira-kira? Dadi suatu kesenangan, kebanggaan napa? Nampak di permukaan ketok wong dirungokno

Sari, matur nuwun sanget ingkang sampun pinara. Lan sak mangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Sugeng siang, bareng.

dateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi zaman para sahabat ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in radiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid dharaini amin. Inggih menika wonten ing zaman menika para sahabat

dateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi zaman para sahabat ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in radiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid darini amin. Inggih menika wonten ing zaman menika para sahabat